بزرگانی از مراجع تقلید، از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن، درس و تدریس و تحقیق و این حرف ها، مقید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنن، به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودند، اینا مقید شده بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه‌اش شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون می‌خوند.

و نزدیک می رسید این در زیارت ها شروع می کنه. حتی سر درس آقای بروجردی چون نشسته بودن اما زیر عباشون تصفیه شون دستشون بودن داشتن زیارت ها شروع می کنه.

0: سلام عبید الله.
1: علیک سلام.
0: از شام میایم، برای دستخطی از سوی مالک ابن مسمه دارم برادر.
1: شوید
2: سلام علیکم برادرم عبید الله. دیر زمانی نیست تا به دیار شام رسیدم که امیر معاویه مرا به خود طلبید و باطنن آگاه گشتم که قصد وی از این دعوت نه از روی صداد با من بلکه از عناد با علی است به خونخواهی خلیفه سوم. معاویه دعوت علی و خلع او از حکومت شام را نپذیرفته است و اینجا را چون بهشتی نعیم برای یاران خود ساخته است. متعاقب خواندن این نوشته برخیز و به لشکر ما بپیوند که خان نعمت آراسته و جملگی مردم ولایات به طمع درهم و دینار و غنایم از هم پیشی می‌گیرند. دیگر دل فارغ دار از اهل و عیال و مال و منال دنیا و شکار آهوان و اسبان زیبا که اینجا بزمی است مهیا. مطاوعت و متابعت امیر معاویه ابن ابو سفیان متفق و موافق منافع باشد ان شاء الله تعالی.

0: از آن شبی که تو به اتفاق خواهرت برای شفاعت نزد من آمدی و گفتی که در رکاب علی ابن ابی طالب به جنگ می روی، باور کن که قامتم راست نمودی و اینک سر بالا نگه داشته در میان اهل طایفه محکم تر سخن می گویم. و اطمینان دارم عبیدالله‌ام با شنیدن این کلام تو را حلال خواهد کرد.
1: عبیدالله دلداده آل علی است، حتما تو را حلال می کند. یقین دارم خود نیز در رکاب علی خواهد بود.
2: پدر، نمیدانی جابر چگونه بیتاب نبرد در برابر مخالفان و معاندان علی ابن ابی طالب است.
3: ظاهرا در این ایامی که من نبودم اتفاقاتی افتاده که من از آن بیخبرم.
0: سلامت را فراموش کردی عبیدالله؟
3: سلامی بر شما و سلامی به همسرم نوال. با جابر هم که مرا سلامی نیست، چون او سلامت مرا نمیخواهد.
0: میدانم جابر بدی کرده، اما به حرمت ریش سفید من و علاقه ای که به نوال داری از تو میخواهم که او را ببخشی، زیرا جابر در محضر امیر مؤمنان در کارزار صفین خواهد بود، پس شایسته است که او را ببخشی.
3: جابر هم به لشکر معاویه پیوسته؟
1: از کی پسر ابو سفیان امیر مؤمنین شده؟ برادرم در رکاب علی شمشیر میزند برای دفاع از حق نباطل. پدرم هم به خاطر همین او را بخشیده. از تو هم میخواهم او را ببخشی، همان گونه که به من قول دادی. دوست دارم برادرم با خیالی آسوده به میدان برود.
3: به حرمت موی سپید پدرت و علاقه‌ای که به خواهرت دارم تو را مدتی است بخشیدم و نه به خاطر چیز دیگر. نوال، بیا به خانه برویم، با تو حرفای بسیار دارم.
0: نه، امروز را همه نزد ما بمانید.

0: باید بروم. پگاه باید در جمع یاران صفین باشم.
1: آری، اون امشب میخواهد نزد من بماند. شاید تا مدتی همدیگر را ندیدیم.
2: در پناه خدا. برویم.
0: برویم.

0: حتی گمانت درست. همه چی به روال عادی بازگشت. فقط مانده چگونه به صفه این برویم و زنده بازگردیم.
1: آن را بگذار به عهده من. پای ما به میدان جنگ نمیرسد.
0: اگر علی و یارانش بدانند.
2: تو علی را نشناخته ای. او کسی را مجبور به جنگیدن نمی کند.
0: اگر نقشه من را بفهمد، آبروی من خواهد رفت.
2: میفهمد، یقیناً میفهمد. اما دم نخواهد زد. نگران نباش. علی آبروی هیچ مسلمان و نامسلمانی را نمیبرد. این ما ایم که محتاج استمداد از آبروی او هستیم. او تو نبود ما در میدان جنگ با حال او چه فرقی میکنه؟

0: O sağlığı.
1: Hala Erbov.
0: Ve meydana cenk yürüyorum.
2: معاویه از طرف خلیفه دوم عمر ابن خطاب منصوب شده. علی هم مرد شریفی است، ولی خب اشتباه کرد.
3: بایستی به خونخواهی عثمان برمیخواست، نه اینکه با دشمنان خلیفه دوستی میکرد.
4: تو چه میگویی؟ این شعرها چه میگویند؟ فکر میکردم با شاعری محب علی زندگی میکنم. به خداوندی خدا قسم، اگر میدانستم چنین افکاری را داری، هیچگاه پا به خانه‌ات نمیگذاشتم. مرا بگو، خیال کردم جابر را به خاطر گرویدن به خاندان رسول خدا عف نمودی، حال میبینم که خود آشکارا به مخالفت با علی سخن میگویی. تو را چه شده عبید الله؟
5: مرا چیزی نیست، فقط نمیخوام مثل چارپایان هرچه دیگران میگویند بپذیرم.
4: از قضا همان میکنی، درست مثل چارپایان سرت را به زیر انداخته هرچه مالک بگوید اطاعت میکنی.

0: داشتم وسایلت را جمع میکردم که این نامه را پیدا کردم.
1: هیچ وقت بدون اجازه من به وسایلم دست نزن.
0: هرگز چنین نکنم که چیز گرانبهایی نیابم.
2: حالا میخوایی من چه کنم؟ مثل برادرت جابر به صف مشتاقان علی به پیوندم برای هیچ و پوچ بمیرم؟ آن وقت تو بمانی بی من که چه کنی؟
0: این مهملات دیگر چیست؟ چرا عوض شدی عبیدالله؟ در رکاب داماد رسول خدا و خلیفه بر حق مسلمین مردن هیچ و پوچ هست؟ چرا؟ چون علی برای جنگ سکه و دینار خیرات نمی کن.
2: تو را به خدا یاران علی را نگاه کن. یکی از آنها برادر نفهم تو جابر، دیگری آن اکرمه موجود منفور و بسیاری عثمان کشان دیگر که همه دور هم جمع.
0: نه، تو نگاه کن. مالک اشتر، عمار یاسر، عبدالله ابن عباس را نمی بینی؟ بس کن مرد، اینان همه صحابه رسول خدایند. دوروبر معاویه کیست؟ امرو آس، مالک ابن مسمد دوست تو.
2: بس کن نوال، خودت خوب می‌دانی که من هر کاری می‌کنم به خاطر زندگی من است. هرچه داشتم دادم تا تو را بگیرم. دیگر قرار نیست به گدایی بیفتم. از علی هم که خیری به ما نمی‌رسد.
0: هر خیر معاویه شریست برای من. آن را برای خودت نگه دار. شرافتت کجاست عبیدالله؟
2: مثل این که فراموش کردی من همه اموال و شرافتم را به بزرگان بنی تمیم و مزهش دادم تا تو را به دست بیاورم. حالا هم دنبال همان هستم. در این سرزمین تا مالی نداشته باشی شرافت هم نداری. همه آنها که تا چندی پیش به پای من بلند می شدن تا فهمیدن چیزی ندارم سلامم را علیک نمی گویند. من معنی شرافت را خوب می دانم.
0: افسوس می خورم. با مردی زندگی می کنم که شرافتش را به سکه و دینار می داند.
2: نوال، فقط اندکی فرصت به من بده. ببین چه زندگی برایت بسازم.
0: عبیدالله، تو مردی و به اجازه من محتاج نیستی، ولی از مشورت من بهره بگیر. به جنگ با علی نرو. علی همان کسی است که آب را به خانه عثمان رساند، همان کسی که در این سالها سکوت کرد تا آیین محمد پا بر جا بماند. اگر طالب جنگ بود زودتر به خلافت میرسید. علی چه دارد؟ آیا مانند عثمان خویش و قوم خود را بر سر کار گمارده؟
1: نگران و پریشان نباش نوال، تو هنوز عبیدالله را نشناختی.
0: نمیشناسمت، از همین نگران و پریشانم. برای اولین بار

0: تصمیمت غافل گیرم کردی. درست گفتی، این کار از تو برمی آید.
1: به خدا روزگارمون بهتر خواهد شد.
2: وای بر منفعت طلبی.
0: میخواهی بروی؟
3: به زنان دیگر نگاه کن، کدام یک اجازه دخالت در کار همسرشان دارن؟ شایسته این است بر مطبخ بنشینی، این امور را به همسرت واگذاری.
0: مرا که اول بار در مطبخ ندیده ای. دیده ای؟
3: نه ندیدم، ولی این دلیل نمی شود از شوید تا

0: شایسته این است بر مطبخ بنشینی، این امور را به همسرت واگذاری.
1: مرا که اول بار در مطبخ ندیده ای. دیده ای؟
0: نه ندیدم، ولی این دلیل نمی شود از شوید اطاعت نکنی.
1: عبیدالله،
2: این تنها شبی را که با همین با این حرف ها خراب نکن دختر.

0: تعریف کن در بازار آهنگری چه دیدی؟
1: عبیدالله جوفی را دیدم، شمشیر خود صیقل میداد.
0: جابر، شوهر خواهرت به کجا میرود؟
2: به سپاه خصم.
0: سپاه خصم؟ تو سپاه خصم را چه تعریف کنی؟
2: اگر خواهرم قبول کند، او به لشکر معاویه خواهد پیوست، ولی اگر حرفایش بر او کارگر نشود، او در جنگ شرکت نمی کند. به هر حال در کنار علی نخواهد بود.
0: نادان نباش، عبیدالله به مالک مدیون است. مالک هر کجا باشد، عبیدالله آنجاست.

0: مالک ابن مسمع مثل ماره، مار هر کجا که گنج باشه میخواد. باید کمی تأمل کنیم تا عبیدالله خونش رو ترک کنه. اون راه زیادی تا سپاه شام داره.
1: ولی من به همه گفتم که بر نمیگردم.
0: بیماری منو بهانه کن. اینطوری فرصت میکنیم کمی با تأخیر حرکت کنیم. باید بمونیم و با سحر کلام عبیدالله رو در نزد دوستان و آشنایان بیابرو کنیم. مردمم میگن نگاه کن چطور با حالت بیماری و ضعف مشتاق جهاد در رکاب علیه. وای بر تو، هنوز رموز جنگ نمیدونی. تو که بدتر از من شمشیر میزنی.

0: چه کار میکنی نوال؟ از شویت فرار میکنی؟
1: از شر شیطانی که در وجودت رخنه کرده فرار میکنم.
0: من فردا راهی سفرم، امشب را تلخ نکن.
1: مرا با دشمنان اهل بیت رسول خدا کاری نیست، در همه کار مطیع تو هم، الا دینم تنهایم بگذار.
0: خب میخوای چه کنی؟
1: دعا میکنم عبیدالله.
0: برای سلامتی هم؟
1: برای اینکه خداوند به راه راست هدایتت کند.
0: باشد، صبر من بیشتر از این حرف هاست.

کی عبیدالله به کیاست و فراست حال دل نوال بفهمید. عاشقی گذر می کند. نوال آن روزها مدام در این اندیشه بود که آیا محبش عبیدالله قصد قربت محبوب دارد؟ آیا او طالب رسیدن به مطلوب اهل بیت رسول خدا خواهد شد؟ یا همچنان که نوال به چشم سر دید، لحظه به عبادت و مدام در پی کسب معاش، پشت به طاعت خواهد.

0: ننگ بر شمایی که به جنگ با علی و خاندان رسول الله برخواستید. اوف بر شمایی که به دستور نبی خدا پشت کردید. نفرین بر شما.
1: سلام نوار.
2: سلام.
0: سلام دخترم. چه نیکو عملی کردید که باعث دوستی و حرمت دو قبیله گشتید. سلام مرا به همسرت برسان.
1: البته در کوفه جز اندکی از مردان همگی به جنگ رفتن.
0: دشمنی به جز معاویه ما را تهدید نمی کند که شهر نیاز به دفاع داشته باشد.
1: همسر شما به جنگ رفته؟ حرف بدی زدم؟
0: برای کسانی که در دل مهر مولا را دارند و شویشان خصم اوست، هیچ حرفی بدتر از این که تو گفتی نیست.
1: اما پدر، شما از کجا می دانید که شویه او از دشمنان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است؟
0: از آنجا که اگر غیر از این بود، وی با افتخار به سوال بعدی تو پاسخ می گفت. نوال و پدرش را که بزرگ خاندان بنی تمیم است می شناسم. آنها حب خاندان رسول بر دل دارند.
1: چندیست که خبر از کشته شدن هر دو طرف را می آورند.
0: آره، جنگ خونی نیست. ای کاش جنگ نبود. حق و باطل را مردمان خود به عیان در می یافتند. ولی افسوس، امیدوارم که لشکر حق پیروز شود. دلم شور می زند.
1: برای چه پدر؟
0: امیرالمؤمنین علی تنهاست.
1: لشکری با اوست.
0: آری، ولی جنگ همیشه به نفع حق تمام نمی شود. مخصوصا معاویه و یارانش فریبکارند و علی درستکارترین مرد ایام است و تعدادی از یارانش ساده لوح و منافق.
3: چند ماه در صفین جنگ و خون بود و جنون، ولی جابر و اکرمه گریزان از جنگ خود را به تمارز زده از نبرد و هیاهو دور بودند. چندان به تفرج و نوش به کوش بودند که گوش و هوش از احوال جنگ بسته داشتند.
4: جابر، از جنگ چه خبر؟
5: بیا مالک ابن اشتر.

0: اخیه با سپاه خود به پشت خیمه معاویه رفته.
1: چه خوب، پس داریم پیروز میشیم. باید حواسمون جمع باشه، باید هوشیار باشیم.
0: برای چه؟
1: تقسیم قناعه.
0: تو فکر کردی علی سهمی از اون قناعه به تو خواهد داد؟
1: ما با علی کاری نداریم، خودمان میرویم و سهممان را بر میداریم.
0: دو ماه پس از جنگ آمدیم، بعد از 10 روز فرار کردیم و به اینجا گریختیم. بزدلتر از من و تو کسی رو در قوم عرب ندیدم.
1: این عین درایت است. عاقل‌تر از خودمان در عرب

0: این آخرین اندوخته من است. خودت خوب میدانی ما هرچه داشتیم توشه راه لشکر کوفه کردیم. جنگ همه چیز را ویران میکند. دیگر نه آذوقه‌ای داریم، نه توشه‌ای، نه اسبی و نه شتری.
1: و من نه آبروی.
0: غصه نخور، صبر داشته باش.
1: پدر، با اینها تنها هفته بیشتر دوام نمی آوریم.
0: شمشیر و انگشترم هم هست، اینها را هفته بعد خواهیم فروخت. خدا بزرگ است، من اکنون در فکر سلامت برادر و همسرت هستم. انشالله هر دو به زودی باز می گردند.
1: خدا نگهدار.
0: به سلامت.
2: چه گفتی دیگر اندوخته ای نداری؟
0: مگر غیر از این است؟
2: برای دختر از ذخیره ای داری بی پایان، اما برای پسر و خانوادهش خزانه پیر موسش به تاراج رفته.
0: من دیروز هرچه داشتم به تو دادم عطیه.
2: هرچه داشتی را به من ندادی، وگرنه سکه نداشتی که بذل و بخشش کنی.
0: نوال دختر من است، نمیتوانم او را بی جیره و مواجب ببینم. او دخترکی تنهاست.
2: آری، او دخترکی تنهاست و من هم عجوزه‌ای که یقیناً اجنه برایم خرجی می آورن. فرق من با او این است که همسرم پسر توست و با خاندان رسول خدا هم قسم و هم پیمان شده و دامادت کمر به قتل علی و یارانش بسته. آن وقت شما آب آسیا به دشمنان رسول خدا می ریزین.
0: کمک به فرزند واجب من است عطیه. دامادم به جنگ علی مرتضی رفته و این ننگ بزرگیست بر جبینم. اما خرسندم که پسرم در رکاب مولا علی است. این حلال آن ننگ را از پیشانی پاک می کند. من در زندگی هر چه دارم بین تو و نوال به مساوات قسمت خواهم کرد.
2: اما حکم دین این نیست.
0: حکم دین اعتبارش برای پس از مرگ من است. تو لازم نیست احکام شهر را به من بیاموزی. تا زنده ام مساوات را رعایت می کنم. عطیه، بهتر است کدورت بانوال را فراموش کنی تا به دلم بنشینی.
2: مرا خصومتی با نوال نیست. دعوی من بر سر بی‌عدالتی شماست که از خودگذشتگی جابر را نمی‌بینید.
0: من همه ی رفتارها را می‌بینم و آنها را خوب رصد می‌کنم و بر همه ی آنها اشراف دارم. یا بگیر این را به فروش یا یادگاری نگهدار و در صورتی که جابر سلامت برگشت به او بده.

0: چی شد؟
1: چه میخواستی بشود؟ چند ماهی سر انتظار روشن شدن تکلیف جنگ هستیم. سپاهیان او را دوره کردند و از او تقاضای قبول حکمیت دارند.
0: چطور ممکنه علی زیر بار چنین رأی نابخردانه‌ای بره؟

0: او را وادار به این کار کردند. در بین سپاهیان علی تفرقه افتاده.
1: پس جنگ تمام شد. عبیدالله زنده است و پیروز و من بازنده. مگر نگفتم بسپارید کسی او را بکشد؟
0: هرچه گشتیم اثری از عبیدالله مالک ابن مسمه نبود.
1: باید به کوفه برگردیم. قرار بود این جنگ رحمت و نعمت باشد، نه نکبت و زحمت.
0: معلوم است چه میگویی؟ اگر این گونه قبراه برگردیم دروغمان آشکار میشود.

0: معلوم از چه درسر داری؟
1: ضربه سطحی به تو میزنم، ضربه سطحی به من میزنی، مواظب باش. بعد خونین به شهر برمیگردیم. چطوره؟
0: دیوانه شده ای؟
1: اول میزنی یا بزنی؟

0: خواهد
1: شده.
2: زخمی، کمک.
3: چه شده دخترم؟ من که دیگر هیچ نمیبینم. بگو تا بدانم.
4: به گمانم آن دو مجروح از صفه این باز آمدن.
3: مجروح؟ مجروحان چون من از صفه این مدت هاست که بازگشتن. اینان کیستن دخترم؟
4: هنوز آنها را خوب نمیبینم.
0: مردم،
4: مجروحان صفه این؟
0: مردم،
4: از کدام سپاه؟ علی و معاویه؟
0: ما تا آخرین نفس جنگیدی.
3: این صدا؟
0: علی، معاویه.
3: صدای این دختر را قبلا شنیدم.
0: با مکرم راست.
3: کیستم این؟
0: قرآن بر سر نیزه کرد و جنگ رو با
4: جابر، سالمی؟
5: نبا توی طوری نیست، طوری نیست. پدر چطور است؟
4: خدا رو شکر پدر هم بیتاب دیدن توست. از عبیدالله
6: او جابر است. خاک بر سرم شد، بی شوهر شدم. جابر، خاک بر سرم شد.
7: زخم تازه است، کی ضربه خورده ای؟
5: پیش از پذیرفتن حکمیت.
7: همه یه ترسم از این بود که چون در فن شمشیر زنی مهارت نداری به درد و بلایی بدتر گرفتار شوی.
5: خدا یاریم کرد. مدت رو هم پرستاری اکرمه کردم، چرا که او بیمار بود و نیازمند یاری.
7: میدان جنگ را رها کرده به تیمار اکرمه پرداختی ها؟
5: در زمان فراغت رسم مودت و رفاقت به جای آوردم.
7: اگر دیگران هم همین کار را کرده باشند، حال میفهمم که علی مرتضی چرا تن به این حکمیت داده.
6: چه شد جابر؟
7: چیزی نشده مرد، طوری نیست.
5: میبینی خواهر، پدر هنوز مرا قبول ندارد، مدام زخم میزند. این زخم ها کاری تر است از تیغ و شمشیر یاران معاویه.
6: پدر، جابر خسته است، اذیتش نکنید. او راست میگوید، نمک روی زخمش نپاشید.
8: خوب شد شما آمدی مرهمی شدیم برای زخم.

0: Hi, Emma.
1: جاور، خواهرت پشتیبان بی نظیریست. او را از دست مده.
0: من یاره یاور جابرم. نه نبال، او بهتر است به فکر شوی خود باشد که معلوم نیست کجا رفته.
2: عطیه، شروع نکن.
3: دیگر از حرفای عطیه ناراحت نمیشوم. او راست میگوید. شربت خرماست تنها چیزی که در خانه داشتیم. این را برای تو عبیدالله نگه داشته بودم. تو خود عبیدالله را در کارزار صفین دیدی؟
4: بده به خودم، خودم او را تیمار میکنم.
2: نوشداروست این شربت از دست همسر و خواهرم.
3: گوارای وجودت. از عبیدالله پرسان شدم.
2: چه بگویم، خودم به چشم سر ندیدم، اما از دیگران روایت گوناگون شنیدم. یکی گفت مجروح شده، دیگری گفت از کارزار صفه این فرار کرده. حتی از کسی شنیدم که او و مالک را دیده که به دست یاران ابن عباس کشته شده.

گریان نباش، شاید گریخته است. اگر این چنین باشد تا هفته پیدایش می شود. اگر هم نیامد من همیشه نگهدار یگانه خواهرم خواهم بود. تازه می فهمم که در این دنیا کسی را جز تو پدر و عطیه ندارم. بیا گلوی تازه کن.

0: من به خانه مان میروم. اگر خواستی خودت بیا.
1: دیگر دوران سخت و مهنت پایان یافته. جابر کنار توست. محزون نباش. از عطیه هم نرنج. او مهربان است. به زخم زبانش ننگر. دلش پاک است.

0: آهای آهای اهالی کوفه، کسی همسر عبیدالله جعفری را میشناسد؟
1: او از قوم و خویش من است. برای او چه پیغامی داری؟
0: این نامه را به همسر عبیدالله جعفری بده.
2: چه مرهمیست اوسام؟
3: مرهمیست هندی برای زخم.
2: بشکنه دستی که منو به خاک سیانش.
3: شربت.

0: در این چند هفته با هدایایت مرا شرمنده خود کردی.
1: نخواستم که تشکر کنی. میخواستم بدانم خانوادت میدانن این هدایا از طرف من است.
0: هنوز نه، ولی خواهم گفت.
1: نگو، صبر کن تا میتوانی خودت را برای خانوادت عزیز کن. عزت تو عزت من است. خوبیت ندارد بفهمن این هدایا از طرف من است. تدبیری کن، بگو اسبت را فروخته ای، پس اندازی داشته ای، تا منتی از طرف من نباشد. وقتش که شد خبرت میکنم. از عبیدالله چه خبر؟
0: خبری ندارم.
1: من شایعه کشته شدن او را رواج دادم. شاید به زودی پدرت خبر موثقان را بشنود.
0: کما بیش نوال از او چشم پوشید و برای آمرزشش دعا میکند.
1: باید بزرگان قبایل را تحریک کنیم که خوبیت ندارد دختری تنها در خانه شوی مردهش زندگی کند.
0: اما نوال بیشتر خانه پدر است.
1: میدانم، تو هم باید کنار او باشی تا او را راضی کنی با من ازدواج کند. بعدی هم بگو زبان در کام فرو کشد. مدام به نوال حسودی میکند. میترسم این اخلاقش به ضررمون تمام شود.
0: نگران نباش، من عطیه را با سکایت خام کردم. دیگر برای او دلسوزی میکند، برایش خوراک میفرستد. اما ترسم از آن است که عبیدالله برسد چه کنیم؟
1: اگر عبیدالله زنده بود برمیگشت.
0: آری، اما بعید نیست با لشکر معاویه به شام رفته باشد.
1: مردی چنین لیاقت همسری نوال را ندارد. این را به نوال بده.
2: اسامه، به مسجد می رویم.

0: این نفرین بر این مردم. خودشان امیر مؤمنان را مجبور به پذیرش حکمیت کردند، حال در مسجد گرد او جمع گشته به مخالفت و سرزنش علی پرداختند که چرا حکمیت را پذیرفته است.
1: امان از نفاق و دروغی. مگر نمی دانند که رویا رویی با علی برد و باخت ندارد؟ باز دایه جنگ دارند. گویی از خون و خونریزی سیراب نمی شوند.
2: بابا نوال، عبیدالله از قبیله ما بود و در بین یاران معاویه. این وصلت گرچه به صلح میان قبایل ما منجر شد، ولی اکنون که مدتی از جنگ گذشته و بارها خبر مرگ دامادت را آوردن، صلاح نیست دخترت این گونه در کوفه بماند. او جوان است و زیبا، کمی هم بی‌پروا. نگذار حدیث و نقل دهان مردم باشد.
0: گمان کردم نماز می‌خوانی.
2: آری، نمازم را سری خواندم تا این مهم را فراموش نکنم. او دیگر تنها دختر تو نیست، عروس قوم ماست.
0: واجبی را به تعجیل رها کردی تا به کدام معصیتی کبیر برسی؟ مرحبا شیخ، مرحبا.
2: این دیگر به خودم مربوط است، خواستم حجت تمام کرده باشم.
0: امور دخترم نیست، تنها به خودم و خودش مربوط است. بروی. استغفر الله ربی و توبه الی.

0: سلام. سلام. عذر زحمت. خودم برای آوردن پدر به مسجد می آمدم. بفرمایید.
1: سلام. سلام. من با پدر می روم. ببخشید باعث اذیت و زحمت دخترتان شدم. خدا نگهدار.
2: این چه کلامی است دختر؟ میهمان

0: خانه ما شدی، قدمت بر چشمان نابینای من توتیاست. ابا نوال، حال که دخترت در خانه ماست، بیایید با هم طعامی بخوریم. ما نیز تنهاییم و خسته از تکرار هر روزه زندگی. بیایید.
1: انشاءالله به دیدارتان خواهیم آمد. پسرم جابر مجروح است، او در خانه ماست، او طعام را بیما نخواهد خورد.
0: چه بگویم، هر طور که صلاح می دانید.
1: خدا حافظ.
2: خدا نگهدار. خدا.
0: سمین،
1: اینجا چه می کردی دخترم؟
2: سمین دختر مؤمنه و پاکدامن است. با هم برای عبیدالله دعا می کردیم.
1: کم کم باید فکر عبیدالله را از سرت بیرون کنی. با تو حرف های زیادی دارم.
2: چیزی شده پدر؟
1: بعدن خواهم گفت.

0: نبا چرا میل نمی کنی؟ نمی بینی برادرت چه خانه نعمت رنگینی مهیا کرده؟ از گفته پدر دلخور مباش، او صلاح تو را می خواهد.
1: صلاح من در آسودگی است.
2: زبان کنایه مردم به روی من باز شده دخترم، باید به فکر آبروی من باشی. تو هنوز جوانی، انصاف نیست که این گونه بمانی. تا آخر عمر زندگی همین است.
0: آره پدر راست میگوید، مردان بسیاری هستند که یا همسرانشون از دست دادند یا میخواهند تجدید فراش کنند. همین عبدالله ابن عفیف پیر روشندلو با خداییست.
1: بس کن جابر.
0: راست میگویم، بهتر از گوش و کنایه شنیدن است. هشام، راستی پدر، هشام نیز یتیمی دارد.
3: جابر، حیفت نمی آید، خواهرت به مانند تیکه ماه می درخشد، نوال لایق بهترین های کوفه است.
2: حق با عطیه است جابر، حق با عطیه است. هشام غلام ما بوده، بهتر است در این قضیه شأن خواهرت را در نظر بگیری.
0: من که دیگر عقلم راه به جایی نمی برد، دیگران نیز همین گونند، یا نوال را برای زوجه سوم و چهارم می‌خواهند یا ایرادی دارند. من که مرد خوبی را نمی‌بینم که بیوه را بگیرد. اگر هم کسی باشد که چنین کند، یا دیوانه است یا خوبی را در حق من تمام کرده.
3: ولی من کسی را سراغ دارم که هم از مردان با شرف کوفه است، هم نوال را دوست می‌دارد، مرد ثروتمندی است.
1: ولی من احمقی جز اکرمه سراغ ندارم که حتما میخواهد ایثار کند و مرا به کابین خود ببرد. معنی بازیتان را از اول میدانستم. دیگر در این خانه سفره رنگین نیندازین وقتی همسایگانتان نان و نمک میخورند. در ضمن من بعد از عبیدالله تصمیمی برای ازدواج ندارم.
2: اشتباه میکنی دخترم، من همه ی حراسم از حدیث مردم است و آبروی قوم ما.
1: حرف پدر حجت است برای نوار.

نوال را همدمی نبود تا مرهم جراحتهایش باشد. او تنها بود. به تنهایی خیش زمانی که دید پدر نیز با او در ستیز آمده، سکوت را پیشه زبان کرده، صبر را توشه جان. به مدارا با اهل خانه خود ایستاد تا پرده حشمت پدرش را ندرند.

0: او در تشویش و هراس بود از نظاره مردمان و می ترسید عالمی در کار او در مشغله باشند و زبان به گزافه بکشایند. پس روزه زبان بگرفته و تن داد به تقدیر خیش.
1: حسام، امروز چه روزیست؟
2: دوم جمادی الاول ارباب.
1: تاریخ را نگفتم.
2: برچند؟
1: که تاریخ مبارک و میمونیست. امروز روزیست که اربابت به دلدارش میرسد. عجله کن، باید به خانه نوال بروم. بخت نو جامعه نو میطلبد و شب و روز نو میشود از بخت نو.

0: سلام بر ثروتمندترین مرد کوفه.
1: سلام بر برادر راستین خودم جابر. جابر، این عبا را چگونه میبینی؟
0: زیبنده تن دوست خود و داماد تازه قبیله بنی تمیم.
1: امشب را مهمان من است و فردا آن را به تو هبه خواهم کرد.
0: من؟ ولی این بسیار قیمتی و گرانبهاست.
1: بله گرانبهاست، اما من چیزی را گرانبهاتر از دوستی خودمان سراغ ندارم. در این چند ماهی که تلاش کردی برای رسیدن من به آن گوهر لولو، سعی و تلاشی نمودی که هیچ چیزی قادر به جبران اون نیست. اسامه، تو ثابت کردی بر عهد و پیمان خود وفاداری و در دوستی کم فروش نیستی. حال نوبت ماست که جبران کنی. این فارچه ها را از دیار فارس برای نوال آوردم.
0: تو در نوجوانی به فارس سفر کرده بودی، زمانی که نوال طفلی بیش نبوده.
1: از همان زمان مهر او به دلم نشست.
0: بس است مرد. اینها را هرگز به نوال نگو که به عقلت بیشتر شک میکند. برویم، هر لحظه ممکن است که نوال پشیمان شود. پیش از آن باید عقد را ببندیم.
1: بریم بریم.

اسرار مبدع معاد قضا و قدر بر همگان پوشیده است و این امور مکنونه و مکتومه عالم غیب است. ولی باور کنید که رفتن نوال به خانه بخت جبران بود، که این بخت نبود، تقاص ناکرده سخت بود. نوال بان خانه شد و این مرد شبهای شبستان خانه را به بزم خود گرمی نمود، اما گلزار نشاد از دل صاحب حیات رفته بود. نوال دل به یاد عبیدالله زنده داشت و چشم انتظار به بیت و ابیات شاعرانش. اکرمه مهربان بود، اما نه به سیرت که به صورت. فصل اول غیبت بود و قربت، فصل دوم محنت بود و ذلت، و فصل سوم

0: به نیمه نرسیده بود که مرسلی به مالک ابن مسمع رسید. این دست نوشته دیر هنگام بار دیگر اختیار را بر جبر روزگار برتری داد.
1: 70 لؤلؤ گرانبها، 100 شتر، 10 اسب عرب، 70 سکه عجمی، 45 سکه ضرب روم، 70 سکه عرب، همگی هدایای امیر معاویه بن ابی سفیان.
2: ارباب، دستخطی از کوفه است.
3: چه کسی در کوفه دلتنگ مالک شده که برایش دستخط فرستاده؟ حال بگو ببینم، از شنیدن حرفهای مالک چه نصیبت شده است؟
1: یقیناً بخشی از این ثروت عظیم.
3: اگر با علی میماندی، همان آهن گداخته و تیغه ذوالفقارش را بهره میبردی. امیر معاویه با همه یارانش بسیار بسیار مهربان است.
1: من قصد دارم کماکان به تربیت اسبان و پرورششان ادامه دهم. میخواهم مالم را دوچندان کنم. اتفاقا باقی را کنار ملک تو دیدم که بسیار برای این کار مساعد است. میخواهم آن را بخرم و برای این کار مهیاش کنم. چه شده مالک؟ نیش عقرب بودی یا دست نوشته؟ اگر کنیز نمیگفت نامه ای از کوفه، گمان میکردم معاویه دستور به توقیف اموال من داده. مالک، چه شده؟ چرا انقدر مکدر شدی؟ کسی به دیار باقی شتافته؟
3: چه نیک دانستی و بیت. آره، این نامه از بزرگ قبیله مسج و برای توست.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. به مالک ابن مسمع: از کاروانهای شام شنیده و دریافتم که تو در دارالحکومه معاویه ابن ابی سفیان به خدمت مشغولی. میخواهم بدانی چنانچه از عبیدالله ابن حر جوفی خبری داری، به وی بگویی بزرگان راست گفتند که هر که تدبیر جاهلان کند هرگز روی مطلوب نبیند و چشمش به جمال معشوق نیفتد، چرا که به حکم غیابی همسرش را به کابین اکرمه درآوردند. حال اگر زنده است بداند و دیگر به کوفه قدم نگذارد، و اگر به دیار خاک سفر کرده بر مزارش رفته، او را از این راز آگه کن. و من الله توفیق.
1: عنان طاقتم از دستم رفت، چه کنم با این بیابرویی؟ من به دنبال رزق و روزی اینجا آمده بودم نوال. آن وقت تو دامن عفت نگه نداشتی؟ ای کاش همانجا مانده بودم، ای کاش در همان تنگ دستی کنارت میماندم.
3: این چه حرفیست که میگویی؟ اگر نشنیده ای که میگوین روزی هر کس معلوم است.
1: باید بروم.
3: به کجا؟
1: کوفه، به دنبال نوال، به هر قیمتی او را میآورم.
3: همسر اکرمه را؟
5: مالک، لاغر تو یکی انصاف داشته باش. تو که میدانی نوال همسر من است.
3: همسر تو بود، بهتر از همینجا بمانی، همچون گذشته با کنیزکان دل خوش داری. باغ مصفایی که میخواستی ابتیا کنی چه شد؟ همه رویاهایت را به باد خواهی.
5: بس کن مالک، همین حالا هم دیر است.
1: تحمل یک روز دیگر را ندارم.
5: اسب مرا حاضر کنید. شما دو نفرم آماده شوید، فردا با من به کوفه میایید.
1: مالک، مجبورم تو را ترک کنم، ولی به سرعت باز میگردم همراه با نوال. فقط برایم دعا کن، دعا کن به سلامت بروم، حقم را از این پلید بگیرم.
3: عبیدالله، رنج سفر به خود راه مده. نوال همسر اکرمت، چگونه میخوای او را به اینجا بیاوری؟
5: او یک بار نیت جانم کرده، بار دیگر در غیاب من را نزد همسرم کشته.
1: پس حسابی به من بدهکار است. حالا هم که من به اندازه کافی مال و منال دارم، اگر لازم باشد او را مثل سگ میکشم، دیه‌اش را تمام و کمال میدهم.
3: اصرار من تو را

0: پشیمان نمی کند. پس به خدا می سپارمت. سفارش می کنم مقداری هدیه و تحفه با خودت بردار، بقیه را به من بسپار تا از گزند راهزنان در امان باشد.
1: بسیار خوب، همین را که گفتی انجام می دم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار. صبر کن عبیدالله، تو در صفین در مقام سردار سپاه معاویه با علی جنگیده ای. حال که میخوایی به کوفه برگردی، نمی هراسی از این که علی تو را تمشیت کند؟
1: یک بار معاویه هم این سوال را پرسید. به تو هم همان پاسخی را میگویم که به او گفتم. شما علی را نمی شناسی.

0: خمسة ومية
1: على أربعة.
0: اینجا چه میکنی؟
1: برای بانو تعام آوردم
0: حسامه. من بعد تا به تو دستور ندادم اینجا نیام.
1: اما چند دیس بانو تعام نخوردم.
0: تو غلام منی، فهمیدی؟

تمام عمرت را در خانه من به رکوع و سجود بگذارم. باید هم شکر کنی که از آن برزخ نکبتبار تو را به این خانه نعمت آوردند.

0: یا روزه طعام بگیر یا روزه سکوت. جواب مرا نده، ولی من با تو حرف میزنم.
1: صبر اکرم بیش از این هاست.
0: این همه پارچه های زربفت، این همه جواهرات زینتی، اینا همه نشانه مهر من به توست نوال.
2: من به طمع جامع زر و طعام تر به اینجا نیامدم.

0: ناقابله.
1: شرمنده هم میکنی، اما دیگر تحفه های تو به دل دخترم اثر نمیگذارد.
2: گفتم شاید با نصایح شما لطف بیشتری به من داشته باشد. دیگر طاقت این همه نامهربانی را ندارم. نمیدانم چرا چند وقتی بیتاب شده، مثل مرغ سرکنده بالبال میزند.
1: او هنوز در دل به شوهر اولش وفادار است، هرچند پیوسته خبر مرگ او به ما میرسد، اما از زنده بودنش نیز حکایت ها شنیده میشود. کاروانداری یک ماه قبل میگفت که مالک را دیده. اگر مالک زنده باشد، پس احتمال زنده بودن عبید نیز دوچندان میشود. همه اینها و حکایت های تو و جابر بر دل دخترم سایه افکنده. کمی به او فرصت بده، این علاج کار است.
2: اگر می دانستم مرده و زنده عبیدالله فرقی نمی کند، به خدا سوگند هرگز نوال را به خانه نمی آوردم.
1: نوال معصیتی نکرده که لایق سرزنش های تو باشد.
2: نافرمانی می کنه، تلخه، زخم زبون می زنه، تمکین نمی کنه. اگر این طور باشه مجبورم با اون برخورد کنم.
1: باشد، با دخترم گفتگو می کنم، اما اکرمه مبادا دست به روی یگان دخترم بلند کنی. می خواهم یک چیز را بدانی، دستی که به روی نوال بلند شود آن را خواهم شکست، و در این میان تفاوتی نمی کند که تو باشی جابر یا دیگری. نوال یگان دختر من است
2: و همسر من، این رو بدان. هر طور مایل باشم و صلاح بدونم با اون رفتار میکنم.

0: عجله کن، عجله کن.
1: چه میخوایی؟
2: نوال همسرم را. همان که اربابت او را با حیله و نیرنگ از من رو بوده. نوال! منم عبیدالله!
3: چه میخوایی؟
2: به خدا قسم که فقط تو را.
3: مرا همسریست به عقد دائم که حال زوجه اویم.
2: این عقد باطل است. من زندم.
3: از اینجا برو. اگه اکرم سر برسد که میرسد میتواند خونت را بریزد و این خواسته من نیست.
2: من فقط زنم را میخواهم.
3: باید در این مهم قاضی قضاوت و داوری کند، نه شمشیر و خون. خواهش میکنم برو.
2: اگر تو میخواهی میرم، ولی یادت باشد اگر این عقد محکم و پابرجا باشد به شمشیر

0: شیر سستش میکنم. خودت خوب میدانی نوال، در کوفه به جز اندک افرادی کسی یارای شمشیرزنی با عبیدالله جوفی را ندارد.
1: عجب، مرده زنده می شود.
2: و زنده هم می میرد.
3: گمش از خونه من بیرون ملعون، تا سر از تنت جدا نکردم.
2: تا همین جام یک بار قصد جانم کردی. بار دیگر در غیاب من رو نزم، سرم کشتی.
0: اگر علی ستاران و یوبه است، من نیستم. اگر او به همگان نگفته که تو از جنگ فرار کردی، من میگویم، چون در تمام مدت جنگ دنبالت میگشتم تا سر از تنت جدا کنم، ولی نیافتمت، چون تو مثل بزدلان خود را به بیماری زدی تا فقط از موهبت با علی بودن سود ببری.
4: ریاکار رباخار،
0: زمان کمتر میبینم.
5: دست نگه دارو بیدالله.

0: افسوس که جانت را مدیون نوالی، وگرنه از سای سرت را از تنت جدا میکردم.
1: لعنت به شما و حیله هایتان.
2: دهن تو ببند یاوه نگو، از کوفه برو. حالا نوال همسر و فرزند داره، از خونه من برو بیرون و هرگز بر نگرد.

اگر لازم باشد کوفه به خون بنشیند، نمیگذارم داماد این خانه تو باشی. هر وقت بخوام برمیگردم.

0: دارو به روی دشمنم باز میکنی؟
1: دست به گردن! به خدا قسم اگر او را بزنی از خانت میروم.
0: برو جابر رو پیدا کن، برو تا پوستت رو نکندم.

تو هیچ کجا نمیری، تو تا ابد توی خونه من میمونی، تو بانوی این خونه و مادر طفل من هستی. برو خوب استراحت کن. خوب استراحت کن.

0: میدونه که مرگ عبیدالله رو ما شایع کردیم.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
1: هر دوی شما میدانید برای چه آمدم. عبیدالله بازگشته و به نزد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رفته تا حق خود را بازستاند، حقی که در خانه توست. ظاهراً شما از یاران علی بوده و به حکم او معتقد.
2: آره، حکم علی عین عدالت و حکم شریعت ماست، هرچه او بگوید.
0: نوال همسر منه، نیست؟
1: اگر علی حکم کند، آری.
3: آری. حکم مولا هر چه باشد، راضیم به رضای او و خدایش.
0: اگر خدای من و علی تفاوتی دارد؟
3: خدای تو حیله و نیرنگ و فریب است. خدای علی مظهر عدالت و سادگی و جوانمردی. این دو را فرق است بین زمین و آسمان.
2: قبول کن، هرچند من از یاران علی نبوده ایم، اما این امتیاز را داریم که مانند عبیدالله به جنگ او نرفته ایم. این بهتر از خون ریزی است. ببینم، تو میتوانی با عبیدالله ابن جوفی مقابله کنی؟

0: بیا دخترم، بیا برویم.
1: میمانم.
0: میمانیم؟
1: منتظر میمانم تا مولا علی حکم کند. حکم آن هر چه باشد برای نوال شیرین است. در انتظار میمانم.

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: جهتگیری در عزاداری امام حسین، جهتگیری به این نحو باید باشد: گسترش تبیین، بیان، آگاه سازی، محکم کردن ایمان مردم، روح تدین را در مردم گسترش دادن، روح شجاعت و غیرت دینی را در مردم زیاد کردن، حالت بیتفاوتی و سکر و بیحالی را از مردم گرفتن. این هاست معنای قیام حسینی و بزرگداشت عزاداری امام حسین علیه السلام در زمان ما. لذا زنده است، همیشه هم زنده خواهد بود. جنبه عاطفی اون تأثیر گذاره بر روی عواطف و احساسات همه مردم است. جنبه عمقی و معنوی اون صاحبان فکر و بصیرت را آگاه میکند، روشن میکند. بنده بارها در طول این سالها این جمله امیرالمومنین علیه السلام را عرض کردم که فرمود: الا لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. این پرچم را اون کسانی که دارای این دو خصوصیتن میتوانند بر دست بگیرند و بلند نگه دارند. پرچم انسانیت، اسلام، توحید را. اون دو خصوصیت یکی البصر و صبر، بصیرت و استقامت.
2: سعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
3: اللهم صل على محمد وآل محمد
2: وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. Dear sisters and brothers, salamu alaikum. I hope you're all doing well. And it's the second night of Muharram. The special month, the month of Imam Hussein alayhi salam, and we are so blessed to have the opportunity to participate in programs to commemorate the martyrdom of one of the biggest men in the history. Let's recite another salawat.
3: صلى
2: على محمد وآل محمد عجل فرجهم. If you remember yesterday, I talked about the windows or the gates through which we can look and see or experience

نمی بردن اگه گوشواره هامون، خودم می بخشیدم به دختراشون. من بچه تو هم نمی بردن، خودم هم بهشی بودم. گذشت و گم شدم توی بیابون، بچم گم شد. آخه از غافله جا مونده بودن، یکی اومد برم گردون بابا، ولی کاشکی همون جا مونده بود.

به جای قلب سنگ تو دلاشون، با این دستای سنگینی که دارن دلم میسوزه واسه بچه هاش. یه جوری زد چشام تار هنوزم، یه جوری زد آی آی آی، قدم از درد خمون جای

0: این حکایت من است که همسرم را با این شایعه یا ترفند از دست دادم و حالا برای دادخواهی عاجزانه چشم و گوش به کلام شما دارم.
1: امیرالمؤمنین رو به عبیدالله کرد و فرمود: تو که از دشمنان ما در جنگ بودی و برای شامیان جنگیدی، چرا نزد من آمدی؟
0: میدانم چه کردم، میدانم، ولی این دلیل نمی شود که خود را از عدالت علی مرتضی محروم سازم. من به شما بد کردم، ولی شما مرا از عدل و انصاف خود محروم نسازید.
2: زنی با دو شوی، طفلی در رحم، مگر می شود؟
3: من که تا به حال نشنیدم و ندیدم. گره کوریست که نه با دست باز می شود، نه با دندان. مگر بریدن چاره کند؟
4: پس از پروردگار و رسولش، تنها مولا علی آگاه و دانا بود بر سعادت و مصلحت بندگان و چون این فرمود:
1: حکم انصاف این است که نوال در خانه معتمدی بیتوته کند تا حمل خود به دنیا آورد، سپس نگهداری طفل از آن اکرمه باشد و نوال به خانه عبیدالله بازگردد.
4: خشم در وجود اکرمه زبانه می کشید و عبیدالله بار دیگر در دل به عدالت مولا احسن.

0: نبال دخترم، نبال دخترم،
1: بله پدر،
0: میخواهم از مولا و اکرمه تقاضا کنم که تا زمان تولد کودک تو در خانه من بمانی. چه میگویی؟
1: هرچه شما بگویید پدر.
0: جان پدر،
1: میتوانم با عبیدالله هم کلام شوم؟
0: آره بله.

0: میرم. برای همین سکوت میکنم تا هرچه میخوای بگویی، چون لایق آنم.
1: تو را لایق دوستی با خاندان رسول خدا میدانم که بالاترین چیز است.
0: ظاهرا این همه نیکبختی بر من دشوار است، نیست؟
1: حرف دیگر دارم.
0: بگو. گوشای عبدالله مدت هاست منتظر شنیدن صدای توست.
1: زبان مریض لا مروت، یعنی لایق آن

0: باور کنی؟
1: مگر نکردم؟ من چندین نامه برای تو گسیل نمودم، این تو بودی که مرا شایسته ندیدی پاسخم بگویی. اما نامه های بی جواب را که دیدم باید میفهمیدم حرمتم نگه نداشتی، به کابینه خناس در آمدی.
0: دست خطی از تو برایم نرسید. در ضمن در مورد ازدواج من و اکرم همه چیز روشن است. منو مجبور به این کار کردن.
1: و تو هم لحظه ای تردید نکردی؟
0: نمیدونم، تمام کوفه دست به دست هم داده بودن، اما تردید من به خاطر توست. چه تضمینی دارد که دیگر به دشمنی خاندان رسول خدا و دوستی دشمنان او نروی؟
1: قول من مرد نیستم اگر بار دیگر مقابل علی و فرزندانش بایستم. قول میدم، به خدا، به کتابش سوگند میخورم، از دشمنی هم که با علی کردم توبه میکنم. او هم میپذیرد. علی مردی که ندوزی نیست، حلالم میکنم.
0: هرگز نمیبخشمت اگر به عهدت پایبند نباشی و مال دنیا فریبت دهد.
1: میدانم، میدانم.

اکرمه عهد کرده بود به هیچ بهایی نگذارد این طفل نورسیده به دامان نوال رسد، پس از همان درنگ نخست او را با خود برد.

0: حکم مولا عین عدالت بود. پذیرفتن او نهایت درایت. دوال به کابین عبیدالله بازگشت، اما گوشه جانش را به امانت در خانه اکرمه نهاد، یونس شد. نوال بیتاب بود و این بیقراری عذابی جاودانه شد برای اون. در زندگانی کودک عشق مادره، دل عاشق همیشه بیدار، دیدش گوهر بار، محبت مادر پیوسته با محنت قرینه. نوال را صد بلا در پیش بود، هزاران در راه، اما دست به دعا برداشته برای طفل خود یونس دعا می کرد. یونس ابن اکرمه، نمانند یونس نبی در بطن نهنگ و به امر خدا که به دستور پدر از مادر جدا بود.
1: نوال،
2: تو چرا هنوز آماده نیستی؟ برای امنیت باید با کاروان راهی شام شوی.
3: مرا با خود نبر، نمیتوانم از کوفه و پدرم دور باشم.
2: چرا؟
3: دلم برای یونس تنگ میشود.
2: تو چه ساده ای؟ نمیدانی اکرم یونس را بهانه کرده تا تو را به دام بیاندازه؟ از وقتی دوباره به خانم پا گذاشتی روزها و شبها راجع به این قضیه بحث کردیم و تو قانع شدی.
3: نه قانع نه.

0: شدم، مجبور شدم چون تو خواستی. حال هم اگر بگویی بیا اطاعت میکنم.
1: آفرین.
0: ولی دلم راضی نیست.
2: من هر چیزی که دارم دست مالک است. دیگر دیناری نداریم خرج کنیم. از طرفی با وجود اکرمه و جابر دلم نمیخواد تنهایت بگذارم. اینکه نگران همسرم هستم بد است.
0: ولی من
2: دیگر اما و اگر و ولی نیار. مدتی رو در شام میمانیم، کارو بارم که سکه شد، اندوخته کافی داشتیم، دوباره برمیگردیم کوفه. زود باش.

0: حالا هم سرم خوب نیست، باید جای توقف کنم.
1: عبید الله، نمیتوانی. اگر بایستی ممکن است به موقع به مکانی هم نرسی.
0: بایستی
1: اینجا شبهایی طوفانی و سرد دارد، قدری تحمل کند صبح به آبادی میرسیم. شاید طبیبی بیابیم جوشانده‌ای به او داده درمان شد.
0: اما او قادر به حرکت نیست.
1: لا اله الا الله، و ما قادر به ایستادن نیستیم. اگر میخواهید مشکی آب برداشته شب را تنها در بیابان بمانید. تصمیم خود را بگیرید.
0: اول
2: میدانم حالت خوب نیست، کمی باید تحمل کنی. نمیتوانیم بایستیم. بگذار به شهر که رسیدیم قول میدم بهترین طبیب شام رو برات بیاورم. طاقت بیار.
3: طاقت میآورم. نوار رفیق نیمه راه نیست. برویم.
0: راه بیافتیم ابو رافه.
1: راه بیافتیم.

سرزمین شام دروازه های بسیار دارد با بناهای مرتفع. در وسط شهر مسجدی بنا شده که گویان پیش از این عبادتگاه پیروان عیسی ابن مریم بوده. در اندرون شهر کوچه ها و سراهای مشجر بسیار است و کوشک ماویه که چشم را خیره می کند. نوال تبدار و بیمار به شام شد، بیتاب پدر، گریان از فراق پسر و دلگیر از هجران مولا علی.

0: رفیق عزیز، نیازی نبود به این تعجیل امانتی رو که نزدت داشتم برایم بیاوری.
1: تعجیل چرا؟ اگر میدانستم در راه شام هستی، مأموریت خلیفه را به تعویق میانداختم. تو همسرت نوال راه درازی را آمده اید. همین که رسیدم و مطلع شدم، فلفور آمدم تا خود را از زیر بار این امانت خلاص کنم. به هر حال تو به دارایت نیاز داری.
0: تو امانت دار خوبی هستی مالک.
1: همین که به سلامت رسیدی، خدا را شاکرم. اما حال و روز همسرت مرا نگران ساخته.
0: در این مدتی که نبودی، بسیار مضطرب بودم. ولی حالا که تو را کنار خودم میبینم، خرسندم برادر. اما نوال، درست از همان شب اول حرکت من تا به امروز، مدام دچار ضعف و کابوس است. نمیدانم چه مطلبی، چه چیزی روح او را به هم ریخته. امشب را پیش ما بمان، یا اگر کاری داری فردا شب را با هم بگذرانیم.
1: امشب مهمان خلیفه معاویه هستم، ولی حتما شبی دیگر با شما خواهم بود. عبیدالله، تو مایه افتخار منی.
0: نترس، نترس، مدام همین است، کابوس می‌بیند. مرا ببخش، باید بیدارش کنم.

0: میبینی چه روزگاری دارم مالک؟ ناگهان جیغ میکشد، دوباره به خواب میرود.
1: خب اگر من هم جای اون مدتی با اکرمه میزیستم، حال روزم جز این نبود.
0: مالک، دیگر اسم این جرثومه را پیش من نیاور.
1: بسیار خوب، بسیار خوب.
0: تا عزم شام نکرده بودیم، حال روز نوال خوب بود.
1: طبیبی حاذق میشناسم، اگر مایل باشی او را با خود میآورم. راستی اگر امیر معاویه از احوالات تو جویا شد، به او چه بگویم؟
0: ببین مالک، من با نوال عهد بستم که دیگر برای دشمنان خاندان رسول خدا خدمتی نکنم. تو هم برای امیر معاویه بهانه‌ای بیاور، بگو همسرش بیمار است، یا نه بگو عبیدالله مشغول تجارت است. چه میدانم، اصلا بگو عبیدالله دیگر توان خدمت به شما را ندارد، مشغول عیال است.
1: میفهمم، باید بهانه‌ای بیابم تا عذر تو موجه باشد.
0: من همیشه به برادری و خیرخواهی تو محتاجم.
1: این چه حرفی است؟ وظیفه برادری است. عبیدالله، ما روزگاری را با هم سپری کردیم، حال باید بروم.
0: خدا نگهدار، فردا شب منتظرت هستیم.

0: Jabir. Jabir. من نامه ای به نوال نوشتم و به او گفتم هر آنچه را که از او میخواستم به تو نیز میگویم. امسال عید فطر عزای مسلمین بی مولا علی کوفه دار مکافات و این خانه بیت الاحزان است.
1: ابن ملجم به ضربت حسن ابن علی به درک واصل شد.
0: نه، او زنده است. آن مل اون تا دنیا دنیاست، زنده است و لعن و نفرین مسلمین را با خود خواهد داشت. بی مولا علی مرا هیچ نظری به دنیا نیست، تنها از تو میخواهم. با حسن دشمنی نکرده با خواهرت مهربان باشی. تو برادر خوبی نبودی، اما من تو را بخشیدم. دریغ اگر از تو به خواهرت گزندی برسد. پیروی و غلامی آل علی را پیشه خود کن و از اکرمه دوری کن که او را با تو دشمنی بزرگیست و ندوستی.
1: باشد پدر، آسوده باش پدر.
0: فرزندان

0: شام و همسایه یتیم من را سر بزن، آنها را دستگیری کن. اکنون این شهر همه یتیم شده.
1: حسن ابن علی راه پدر را استوار نگه داشته، ولی هرچی شما بگویید.
0: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.

راستی پیش از آمدنم در دارالحکومه بودم که پیکی شتابان نزد معاویت ابن ابو سفیان آمد و گفت ابن ملجم مرادی سحرگاه در محراب علی را به ضرب شمشیری از پای در آورد.

دیگر زندگی چه معنا داشت وقتی که علی مرتضی نبود؟ آن نور سعادت ابدی، آن مفتاح دولت سرمدی، آن مظهر عدالت، آن پدر یتیمان، آن یار و یاور مظلومان، آن دشمن ظالمان، آن خورشید مساوات در خاک شد و آن روح پرفتوح در سماوات. نماز دلنوازش گسسته شد و به شمشیری فرقش شکسته. بیماری نوال به دل بود نه به تن، او را دیگر توان هجران نمانده بود. پس طبیبان همه درمانده گشتن از تیمار او.

0: از این جوشانده به او هر روز بخورم. کفایت نمی کنن، اما بی تأثیر نیست، کمی آرامش میکنه.
1: حالش بهتر می شود؟
0: قطعی نیست. آنچه می دانم مرض او به جسم نیست که از روح است. او را به کوفه بازگردان، شاید بیتابیش التیام یابد. امید دارم افاقه کند. از برای این مرضها درمانی نداریم جز آسایش و مهر. نگران نباش، به خدا توکل کن. خدا حافظ مالک.
1: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار طبیب. عبیدالله، تقصیر از من بود، نباید بی احتیاطی میکردم.
1: نه مالک، من باید خودم را سرزنش کنم که این دختر را به زور به شام آوردم. چاره نیست، باید به کوفه بازگردم.
2: پس کاروبارت چه میشود؟ کی به کوفه میروی؟
1: این که کی بخواهم عزم کوفه کنم بستگی به حال نوال دارد. شاید فردا، چه میدانم، شاید هم مدتی را در شام بمانیم. ولی در نهایت باید در کوفه

0: برای خود زندگی تازهی بسازم. علی به گردن من بسیار حق داشت. حیف، حیف. او عدالت را به درستی اجرا می کرد. خدا لعنت کند ابن ملجم و خوارج را که او را کشتند.
1: دشمن معاویت ابن ابو سفیان از میان رفته است و تو میخواهی به کوفه بازگردی؟
0: بنی هاشم هیچگاه با بنی امیه بیعتی نداشته. مطمئن باش حسن ابن علی هم خلافت بنی امیه را نمیپذیرند.
1: نیکو سخنی گفتی عبیدالله. بیشک جنگی دیگر بالا خواهد گرفت به خونخواهیه.
0: به خونخواهی چه کسی؟
1: علی ابن ابی طالب.
0: نه، کسی به خونخواهی علی نمی جنگد. احتمالاً معاویه نامه می نویسد برای حسن ابن علی تا از او مشروعیت بگیرد و مطمئناً حسن ابن علی موافقت نمی کند. مسلمانان بعد از فوت پیامبر دیگر به این سادگی‌ها روی آرامش نمی بینند.
1: تو طعم قدرت را نچشیده ای عبیدالله. نمیدانی چه خونها که برایش ریخته نشده است.
0: همه ی امید و آرزویم این است که هیچگاه تمام را نچشم.
2: بی دست و پای بدبخت، من را در این طویله محبوس کرده ای در حالی که خانه پدرت خالی افتاده است.
3: سهم برادران و خواهرم چه؟ با آنها چه بگویم زن؟ بگویم منتظر مرگ پدر نشسته بودم تا به فوریت به خانه اون نقل مکان کنم؟
2: 40 روز گذشته، آن وقت تو به این میگویی فوریت. من نمیدانم خدا چرا تو را اینقدر ابله آفریده. بیچاره، اگر آن خانه را تصرف نکنی دیگر چیزی به تو نمیرسد.
3: خدا را شکر که برادرانم به من محتاج نیستن، وگرنه تو افریته نمیگذاشته از آنها دستگیری کنم.
2: حال مگر آنها از تو دستگیری کردن؟ مگر حال تو را پرسیدن؟ هر کدام برای کسب و کاری به شهری رفتن. تو ماندی و پدر پیر و علیلت، که اگر نبودی آن پیر مرد زودتر از اینها مرده بود. پس سهم تو بیشتر از آنهاست، که اگر عرضه گرفتنش را نداری من میگیرم.
3: چه میکنی زن؟
2: اسباب کشی به خانه نو، میتوانی با من همراه شوی؟

چندی بعد با رسیدن دستخط جابر و خبر فوت پدر، حال نوال رو به وخامت گذاشته و عبیدالله ابن حر جوفی را بران داشت تا به وعده خود جهت عزیمت به کوفه جامعه عمل بپوشاند.

به سال 40 هجری آفتاب کوفه به ضرب شمشیر ابن ملجم مرادی غروب کرد. سال بعد معاویه لشکر خود را برای گرفتن بیعت از امام حسن مجتبی راهی عراق کرد. امام حسن با تدبیر خود پیمان صلحی را با معاویه امضا نموده با شروطی خلافت را به وی واگذار کرد. 9 سال بعد معاویه که تحمل فرزند ارشد امام را نداشت، وی را با زهری کشنده مسموم و به شهادت رساند. حسین ابن علی به عهد و پیمان برادر خود با معاویه احترام گذاشته تا اینکه به سال 60 هجری معاویه درگذشت و پسرش یزید را علی‌رغم توافقش با امام حسن مجتبی به خلافت برگزید. پس حسین ابن علی با وی بیعت نکرده و از مدینه خارج شد.

0: Osama. Osama. Osama. همان از این ده.
1: برای تان جوشانده آوردن سرم.
0: در کوفه خبرهای انگار این شهر قرار نیست روی آرامش به خودش ببین. من که بیمارم و استطاعت حرکت ندارم، تو هم که مانند گنگان زبان بسته ای. حرف بزن مرد، بگو چه خبر است.
1: ابن زیاد شهر را زندانی ساخته که هیچ جنبنده‌ای در آن روی آسایش نداره. همه جاسوس یکدیگرن. نمامان و منهیان دارالحکومه همه جا هستن. در این چند هفته با آمدن مسلم ابن عقیل حراسی در دل اهل دارالحکومه افتاده است.
0: اینها به من مربوط نیست، از دشمن من بگو. من نمیدانم این آل علی با شما غلامان و کنیزان چه می کند که نان ما می خورید و رخت ما می پوشید و شیفته ایشانید. گم شو، به خیر تو نیاز ندارم. برو. خواهرت سلیمه کجاست؟
2: در مطبخ است.
0: بگو بیاید. برایم از بیت عبیدالله و نوال بگوید.
1: ارباب، دست بردارید از این مرضش که تنها بذر عداوت و دشمنی میکارد و خون و خونخواهی درو میکند. شما در این مدت که عبیدالله به کوفه بازگشته مدام در پی انتقام هستید.
0: ابله نادان، زبان باز کرده ای؟ سفیهی ندیدم که فصیح سخن بگوید. کارت به جایی رسیده که منو نصیحت میکنی؟ من به مهملات تو نیاز ندارم. برو به خواهرت سلیمه بگو بیاد. گم شو.

0: امر به آمدنم داده بودی؟
1: خوش آمدی.
2: خوش آمدی. اسامه مرا عصبانی میکند و تو به من آرامش میدهی. تفاوت خلقت خداوند را ببین. یک خواهر و یک برادر از یک پشت و یک زهدان، یکی بدخو و بدروی و بیخرد، یکی فتان و زیباروی و باخرد. هنوز به خانه نوال رفت آمد میکنی؟
0: به گفته شما با نوال و سمین دختر عبدالله ابن عفیف دوستانی شده ایم، به صورت و نه از ضرورت، ولی آنها مرا خواهر خود دانسته رازهای خود را فاش میگویند.
2: بیا بیا بیا بنشین، برایم از نوال بگو که گوشم بیش از هر چیز مشتاق شنیدن قصه های نوال است. بیا.
0: بابا مرا این گونه بیمار کرد.
2: این عشق از سر اشتیاق نیست، توقیست که سالها برگردن من است. میخواهم انتقام بگیرم. هر کس که به من کمک کند رو پاداش میدم. سلیمه، تو اگر به من کمک کنی، پاداش تو آزادی از بندگی و کنیزی است. نه، شایدم بیشتر. تو استحقاق بیشتر از اینها را داری.

0: می توانی محرم و همدم من باشی، بانوی این خانه.
1: من مطیع امرم. حال راز نوال را فاش میگویم. او و سمین در خانه عبیدالله جلساتی را برای دعوت از حسین ابن علی برقرار کردند. زنان را به مجلس وعظ میخوانند و در نبود عبیدالله آنها را به مخالفت با یزید و ابن زیاد دعوت میکنند تا همسرانشان را به دشمنی با یزید بشورانند.
0: خوبه، این ارتباط را حفظ کن تا به وقتش بهت بگم چیکار کنی. دل قوی دار، من به قولی که دادم عمل میکنم. برو و برام از خونه نوال خبرهای تازه بیار. فاصله تو تا آزادی فقط یک تار موه.
2: سلیمه،
0: به حسام چیزی نگو، به او اطمینان ندارم. دوستدار آل علی است، میترسم نقشه های من را برملا کنم.
1: مطمئن باشید او از این رابطه هیچ بویی نخواهد برد. برادرم را خوب میشناسم.
0: دلم میخواهد وقتی حالم بهتر شد به دیدار پسرم یونس بروم.
1: هله نیکومکانیست و زبیده دایه مهربان، نگران نباشید.
0: نوال دلش برای یونس تنگ شده، ولی غرورش اجازه نمیدهد چیزی بگوید. دیر یا زود خام میشود. برو سلیمه، برو برو.
3: نوال دلتنگ بود، دلتنگ دیدن یونس، دلتنگ قدم‌های مولاش علی، ولی دیدن یونس از سوی اکرمه من او حرام شده بود. و نیز دادگری در کوفه نبود تا حق این دیدار را فراهم سازد. عبیدالله نیز با شنیدن نام یونس ابن اکرمه نعره می‌کشید. کوفه دیگر شهر آمال نوال نبود. ابن زیاد به فرمان یزید ابن معاویه پایه‌های حکومتش را بر کوفه استوار می‌کرد و هر لحظه خبری ناگوار از حکومت او گوش به گوش می‌رسید.
4: شنیدم افراد ابن زیاد به خانه هانی یورش برده و هانی و مسلم را دست بسته به محبس دارالحکومه بردند. اکنون باید به همسران خود نهیب بزنید تا بر این ظلم خاموش نمانند.
5: اگر همسری داشتم هرگز او را به خانه راه نمی‌دادم، مگر به یاری مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه بشتابد.
6: افراد و مردان قبیله هانی که نمردند تا مردان ما به یاری هانی ابن عروه بشتابند.
5: اگر زنان قبیله هانی همانند تو باشند با مرده تفاوتی نمی کنند. افسوس که پدرم از دو چشم نابیناست. یقین دارم اگر کورسویی می دید نمی توانست در برابر این همه ظلم ساکت بنشیند. شکر خدا که کور است از دیدن این همه فریب و نیرنگ مردمان.
7: پدرت کور است، گنگ و لال که نیست.
4: عبدالله ابن عفیف را نمی شناسی؟ به راستگویی و شهامت زبانزد کوفیان است.
8: آری، حق با توست، اما ما به یاد داریم که شوی تو از دوستان معاویه و دشمنان علی بود. برای ما خطاب نخوان نوال، اول خودت به پیمانت استوار باش، بعد دیگران نیش در بزن.
9: اگر اجازه دهید من این افریتا را از این خانه بیرون کنم.
4: نه، به یاد ندارم مهمان از خانه رانده باشم. حرف او راست است، کلام حق جوابی ندارد، هرچند از حلاهل تلختر باشد.

0: سلام بر عبیدالله مرد بزرگ کوفه.
1: علیک سلام. ولی کوفه بار از بزرگان است که من کوچکتر از همه آنهایم.
0: تو اکنون یکی از بزرگترین ثروتمندان عرب هستی عبیدالله.
1: اگر بزرگی به مال

0: مانول است.
1: اگر نبود تو شب و روز به دکانش نمی‌دویدیم. بیا و رفاقت کن، اسبت رو بفروش.
0: من اسبای زیادی به تو فروختم رفیق.
1: ولی مرکب تو چیز دیگری است. برای ابتیا اون 100 سکه میدم.
0: نه، این یکی را نمی‌فروشم.
1: 200 سکه پول کمی نیست برای یک اسب.
0: میدانم وسوسه انگیز است. تو هم آدم خوش حسابی هستی. ولی نمیدانم چرا این اسب را اگر بگویی 1000 سکه میخرم، انگیزه ای در من ایجاد نمی کند آن را بفروشم. مثل این است که بگویی 1000 سکه میدم تا جانت را بگیرم.
1: جانت به این اسب بسته است؟ پس اکنون من حکم ملک الموت هستم.
0: آری، پس زودتر برو. چون حالا وقت ستاندن جان عبیدالله نیست.
1: باشد، ولی من قطع میدانم که این اسب برای تو هیچ خیری ندارد.
0: شک و یقینت را برای خودت نگهدار. پیشگویی هم نکن.

0: چرا میخوای همه چیز را خراب کنی؟ نمیبینی مجنونی به نام ابن زیاد والی کوفه میباشد؟ نکند گمان میکنی هنوز علی ابن ابی طالب زنده است؟
1: کاش زنده بود. او را به ضرب شمشیر در محراب همین شهر به شهادت رساندن. حسن را نیز به زهر مسموم کردن. ما چه کردیم؟ سکوت. تا تو به کارهایت را رونق بخشی. حال حسین ابن علی در راه کوفه است. میخوایی چه کنیم؟ دوباره لب به دندان بگیریم تا بشود آنچه نباید بشود؟ ظلم و ستم بیداد میکند. عدل و داد را در کف کوچه های کوفه به ضرب تیر و سنان به خون میغلطانند. اما تو آرام میگذری، اسب پرورش میدهی و به گزاف متمولان کوفه و شام و بغداد میفروشی.
0: تو چه میکنی؟ کار من نه خلاف شرع است نه خلاف عرف. پرورش اسب در دین رسول خدا حرام است. اما تو چه میکنی که من نمیدانم؟
1: من چه میکنم؟ تو به اسبهایت برس، آنان را پرورش ده. من نیز به زنان کوفه میآموزم درس حب علی را به همسرانشان یاد دهند، تا حسین بیاور نماند، تا ظلم و ستم پایدار نباشد. حال تو بگو، اینان جرم است به آیین محمد یا حکم؟ تو بگو که مرا مؤاخذه میکنی.
0: همه اینهایی که میگویی حکم است در اسلام، اما میان اسلام علی و حسین با یزید ابن معاویه فرق است از خاک تا افلاک، و از قضا حالا یزید ولی امر مسلمین است. اطاعتش بر همه واجب. میفهمی نوال؟
1: من فقط این را میفهمم، اسلام اسلام است و حکم آن تغییر ناپذیر.
0: افسوس میخورم تو هیچ چیز نمیدانی، نه از دین خدا نه از سیاست مردان خدا.
1: مردان خدا؟ از کی پسر مرجان و یزید مردان خدا شدند؟
2: این چه حرفی است میزنی؟ یعنی یزید مسلمان نیست؟
0: حالا که همه بلاد مسلمین از او تبعیت میکنند.
1: بس کن عبیدالله، بس کن. بیشتر بگویی مرا افسوس میدهی چرا سالها قبل توبت را در مسجد کوفه نسوح قلمداد کردم. تو اگر مرا داری مدیون علی هستی، نیستی؟
0: چرا هستم؟ من میدانم یزید کیست، معاویه چه کرده، حسین ابن علی کیست، همه را میدانم. فقط میخواهم تو هم بدانی که من پریشانم از این که تو میکنی. اگر جاسوسی به این خانه بیاید میدانی کار ما تمام است؟ من هر چه ساختم برای تو فرزندان

0: است. رویاهایم را خراب نکن.
1: رویاهایت را در کاسه سرت برای خودت نگهدار.
0: نوال،
1: حداقل به من نگو. این گونه راحت‌ترم.

0: عمه،
1: پسر جابر است، شما بروید.
2: سلام زید.
0: سلام. سلام عمه جان.
2: جانم عمه جان.
0: پدرم مرا فرستاده، زود به خانه ما بیایی، با شما کار مهمی دارم.
2: باشه عمه جان، تو برو، من الان میایم. برو عمه.
3: سلام.
1: جابر فرستاده بود دنبالم.
3: آری، برای دیدن یونس آماده رفتن به هله شده است.
1: یونس
4: آمدی نبا؟ دیر کردی خواهرم، داشتم میرفتم.
1: چرا نگفتی به دیدن یونس میروی؟ میخواستم تحفه‌ای برایش آماده کنم. سالهاست مرا مدام وعده دیدار میدهی.
4: عهدم با تو ناگسستنی است خواهر، اما اکرمه باید به این دیدار رضایت دهد. نگران نباش، یونس حالش خوب است.
1: جابر، من مادرم، طاقت دوری فرزندم را این همه سال ندارم. به خدا بی‌انصافی است. به اکرمه بگو چه کنم تا اجازه دهد فرزندم را ببینم.
4: او گفتم، اما خود می‌دانی که اکرمه لجوج و یک دنده است. باشد، سلام تو را به او می‌رسانم. شاید که دیدار به زودی میسر شود.
1: اکرمه،
3: اکرمه در پی انتقام نیست، او میخواهد تو را متنبه کند.
1: اکرمه از روباهی فریبکارتر است. تا به حال آدمی مانند او ندیدم. به یونسم سلام مادر را برسان.

0: این تحفه را به او بده. بگو مادر همیشه مشتاق و بیتاب دیدار توست.
1: باشد، چنین کنم.

شنیده بودی ملوک عجم را که در هفته دوبار به مظالم نشینند و داد از بیدادگر بستانند و انصاف دهند، اما در کوفه چنین نبود. پس از مولا علی دیگر کوفیان درمانده و حاجتمند بودند. چون معاویه در خاک مسکن گرفت، پسرش یزید بر تخت نشست. یزید نیز امرای بلاد را تحولی نمود، ابن زیاد را از بصره به کوفه خواند، تنها به جهت مقابله با حسین ابن علی. یزید به وصیت پدر عمل ننمود، چرا که به او گفته بود: ای یزید، اگر حسین نبود رشد کار خود می دیدم، زنهار که با حسین جز به طریق مجاملت و مدارا در نیا و گرد منازعت و مقاتله او نگرد، و تا وی قصد تو نکرده تو نیز قصد وی نکن. اما افسوس که ابن زیاد به اشارت یزید پا از گلیم خود به زیادت دراز کرده و همه کسان و بزرگان کوفه را جمع نموده و هر که به مخالفت برخاست را به خانه خاموشان و جمع کفن پوشان فرستاد و همه را از دم تیر

0: پسر ریاد، به درستی نمیدانم از من چه میخوایی.
1: خواستم را گفتم، منتظر پاسخ شما هستم.
0: پاسخم روشن است، نمیتوانم. تو خود امیر کوفه‌ای، چرا حکم نمی کنی؟
1: این در تخصص توست، نه من. تو ذاتی، تو مرد منصوب عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفانی هستی. تو حتی در زمان علی هم حکم کرده ای.
0: آری، بی اذن علی نه، او خود نمونه عدالت بود. من چگونه به دروغ شهادت بدهم زمانی که می دانم هانی در منزل تو نیست، بلکه وی تا مرگ فاصله ای ندارد. شهادت دروغ هرگز تصورش را نمی کردم. این برخلاف دستور دین است.
1: آیا بیعت نکردن با خلیفه خلاف دین نیست؟ آیا پنهان کردن مسلم ابن عقیل در خانه اش خلاف دین نیست؟ سوء قصد به جان منصوب خلیفه خلاف دین نیست؟
0: شهادت به ناحق از من مخواه امیر.
1: تو پیش از این هم حکم به ناحق کرده ای؟ نکرده ای؟
0: به یاد ندارم حکمی به ناحق در واقع صادر کرده باشم. اگر هم ندانسته چنین کرده باشم، این یکی فرق می کند.
1: از قضا هیچ توفیری نمی کند. حکم خدا بر همگان واحد است. هم دستی با سفیر حسین در این ایام ناحق است.
0: به وحدانیتش قسم که کتمان حقیقت به همان سادگی که از دهان تو خارج می شود نیست.
1: خب بگو ببینم، بهای این که به سادگی از دهان تو خارج شود چقدر است؟
0: به خدا پناه میبرم، مرا عفو کن امیر که از آتش دوزخ سخت میهراسم و این باطل از من مخواه.
1: باطل را تو میگویی که از حکم خلیفه تمرد میکنی. یا حکم میکنی یا سر از تنت جدا میسازم.
0: سر من به چه کار تو میآید جز این که بار گناهانت را سنگین تر میکند؟ مهم این است که تو به خواستت برسی. این گونه هرگز به آن نخواهی رسید جز این که مرا از این مهلکه و وسوسه رهایم میکنی.
1: این مزاحی بیش نبود. من و تو دیر زمانی است که یکدیگر را میشناسیم. من به درایت و ذکاوت تو ایمان دارم، پس نیازی به نصیحت و تهدید نیست. میدانم به حرفهایم خوب گوش داده ای و خوب تعمق میکنی.
0: میتوانم بروم؟
1: کجا؟ تو دوست ما هستی، امین مردم کوفه. حساب تو با دیگران جداست. من از تو میخواهم قدری همینجا با خودت خلوت کنی و به حرفهای من فکر کنی.

0: این جواهرات همه آن چیزی است که از این زندگی نکبت بار برای من مانده است. آنها رو برای چه میخواهی؟
1: قرض میگیرم و قول میدهم که چند برابر آن را بازگردانم.
0: باعث خجالت است که حاکم بصره و کوفه صندوقچه جواهرات همسرش را به حراج میگذارد. چرا از خزانه کوفه نمیبخشی؟

0: خزانه کوفه را پیش از این بخشیدم. مجبور بودم مردم را برای جنگ با حسین ابن علی وسوسه کنم.
1: حالا میخوایی چه کسی را وسوسه کنی؟
0: شورای قاضی. او تنها کسی است که میتواند ما را از مهلکه قوم مزهج برهاند. آنها برای رهایی هانی دارالحکومه را محاصره کردند.
1: سال هاست که می دانم با مرد دائم الخمری زندگی می کنم که همیشه در مستی یا مایه مزاح و خنده دیگران را فراهم می کند یا بذر نفرت و ترس را در وجود من و مردمان می کارد. اما دیگر نمی دانستم مجنون و دیوانه هم هست.
0: از قضا فکرم بسیار خوب کار می کند، اما تو هیچ وقت نخواستی بفهمی که همسرت یگان مرد سیاس عرب است. اگر شورای قاضی شهادت دهد که هانی میهمان من است، مردم به خانه های خودشان باز میگردند و ما فرصت این را میابیم تا از راه مناسبی حسین ابن علی را به بیعت وادار کنیم.
1: و اگر حسین ابن علی بیعت نکرد؟
0: خونش بر همگان مباح است.
1: همگان به طمع سکه های خزانه کوفه این کار را می کنند. تو به چه انگیزه ای تشنه به خون حسین شده ای؟ خیال می کنی یزید به تو چه می دهد؟ می گذارد بر مسند خلیفگی مسلمین تکیه زنی؟ چون این چیزی ممکن نیست.
0: اگر نافرمانی کنم هرچرا به دست آوردم از دست خواهم داد. تو هم نگران جواهراتت نباش، پس از فتنه چندین برابر آن را از خزانه به گنجینت باز میگردانم.
1: خزانه؟ کدام خزانه؟ خزانه که خاکش را هم رفته ای؟
0: تحمل داشته باش، به بهانه خراج تمام اموال این مردم ابله را گرفته و به کیسه های خودمان میریزیم.
1: این دیوانگی کنار بگذار و دست از خون حسین ابن علی بشوی که تاوان این خون تا قیام قیامت دامان من را رها نخواهد کرد.
0: موعظت تمام شد؟ میدانم چه میگویی، اما نمیفهمم. پس سعی نکن منصرفم کنی. به آینده بیندیش و مرد زندگیت را همراهی کن.
1: مرد، مرد، این کار هر روزه من است که به آینده بیاندیشم و از آن می‌هراسم، از عاقبت من. این تویی که حال را می‌نگری ملعون.
2: این چیست؟
0: می‌خواهم این را به رسم امانت به تو بسپارم. نمی‌خواهی بدانی چه چیزی را به تو می‌سپارم؟
2: صندوق در بسته ای را به من داده ای، هر زمان که بخواهی به تو باز میگردانم، بیان که درش را باز کرده باشم.
0: نه، باید در آن را باز کنی و ببینی چه جواهرات گرانبهایی داخل آن است. ولی من فقط یک صندوق به تو امانت میدهم و گواهی میدهم که داخل آن چیزی نیست، هیچ چیز. و تو فقط بر بام دارالمهاره رفته فریاد میزنی هانی ابن عروه را دیده ای که زنده، صحیح و سلامت میهمان عزیز من بوده است. همین. و با این سرمایه تا آخر عمرت نیازی به مال دنیا نخواهی داشت. شریه قاضی. با بزرگان قبائل مجلسی مهم دارم و دلم میخواهد در این فاصله تو با آن زبان شیرینت مزهچیان را به خانه هایشان بازگردانی.
3: ناسلامتی، تو پسر یکی از بزرگان قومی، همه برای نجات هانی رفتن، تو در گور

0: از خانه با شمشیر و سنان نشسته ای. نکند قصد جان ما را داری؟
1: نمیدانی ابن زیاد چه گرگ خونخواری است. نکند آرزو داری بیوه شوی؟
0: میگویم میان افراد مزهج برو و خودی نشان بده. تو که استاد این کاری، سفن که یادت نرفته.
1: افرین در تو افریته.
2: به جارچیان بگویید جار بزنند که مسلم ابن عقیل از بالای قلعه دارالحکومه بر زمین گرم خواهد خورد. همه باید بدانند مقابله با فرمان امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و حاکم او چه عواقبی در بر خواهد داشت.
3: امیر به سلامت. خیال آسوده دارید. لحظه پیش با گواهی شلیح قاضی مزهجیان به خانه های خود بازگشتند.
2: همین است. مردم کوفه باید بدانند ما با هر کسی که خلاف رأی امیرمان حکمی صادر کند به اشد مجازات برخورد میکنیم. مردم کوفه باید بهراسند. ترس بهترین وسیله برای بستن دهان خلق است. ترس بهترین راه حکومت است. کسی مخالفتی دارد؟ شما با کشته شدن ابن عقیل و هانی مخالفتی دارید؟ ندارید؟ چرا؟ مگر این دو تن محبوب دل مؤمنین و بزرگان کوفه نبودند؟ هانی از نزدیکان تو بود، نبود؟ مسلم را برحق میدانی یا نه؟ میبینید؟ چه نیکوست؟ چرا لال شده اید؟

0: احسنت احسنت بر تو ابن زیاد، احسنت بر این سیاست و درایتت. دست مریزاد.
1: میبینید، میبینید که زور و شمشیر چگونه معجزه میکند؟ همگی در دل مخالف گفته هایم و شاید خودم باشید، اما هیچ کدامتان قدرت و شجاعت بازگو کردن حرف های دلتان را ندارید. من چنان بر دهان کوفیان میکوبم که دهانی به اعتراض باز نشود و چنان زبان کوفیان را میبرم که کلامی در مخالفت شنیده نشود. رسم ما و خلیفه ما این است: ما میگوییم و شما تایید میکنید، همین. و هر کسی با ما و ولی امر مسلمین یزید ابن معاویه بیعت نکند، در حکم معاند، مفسد و محارب است. مرگش حق و خونش مباح است. این حکم اسلام و رأی خلیفه است. اکنون بروید و صبح برای اعدام شورشیان آماده باشید.

0: بزرگان کوفه، به جد بدانید فردا هر غایبی در حکم معاند و مخالف ماست.
1: باورم نمی شود که ابن زیاد به گفته خود عمل کند، ابن عقیل را بکشد.
2: ابن زیاد

0: او به هیچ چیز جز رضایت یزید نمی اندیشد. مسلم و هانی که سهل است، اگر تمام بنی هاشم فرمان قتلشان صادر شود او نیز چنین می کند.
1: مباحثه بی سرانجامی است. در کار مردان و حکومت نباید دخالت و کنکاش کرد. یعنی چیزی آید ما نمی شود.
0: نمی دانی عبیدالله، نبودی که ببینی ابن زیاد مانند شیر می قرد و ما جرأت گفتن کلامی را نداشتیم.
1: او همانند حمار ار می زده است. شیر عرب تنها اسدالله بود که به دست کفتاری شهید شد.
2: می بینم که همسرت تنها زنان ما را گمراه نکردی، بلکه به روی مردش هم اثر گذاشتی.
1: گفته های نوال ارتباطی به من نداره.
0: می دانی اگر ابن زیاد بداند نزد وی نرفته ای و در موقع اجرای حکم اعدام مسلم مشارکت نکرده ای، با تو چه خواهد کرد؟
1: او برای من ضرری نخواهد داشت. از دوستی من با مالک ابن مسمع و نفوذ او در بنی امیه بخبر است. خطر نمی کند. وقت صلات ظهر است دوستان. وضو بگیریم نماز بخوانیم.
3: ما پشت سر شما نماز میخوانیم.
1: چرا من؟ شما از من بزرگترید و احترامتان هم واجب.
2: تو در دربار دوستی داری، پس به یزید نزدیکتری.
0: هر که به خلیفه مسلمین نزدیکتر باشد به خدا نزدیک است.
1: استغفرالله. برخیزید.
4: سپس عبیدالله بر سر نوال فریاد برآورد که آبروی او را نزد مردمان برده است و نوال با دیدگانی اشکبار به اتاق آمد و از اینکه همسری چون عبیدالله را برگزیده ابراز ندامت و سر بر شانه زمین گریستن گرفت.
5: این مرا خیلی خوشحال میکند.
6: اینکه ببینم نوال با عبیدالله بر سر جنگه، نفسم تازه میشه. عمر دوباره پیدا میکنم. اینو برای نوال گرفته بودم، ولی میبینم که برا زنده توه. برا خواهد لباس درست کن.
4: کار من با نوال و عبیدالله تمام نشده. میخواهم آنها را درسی دهم که برایشان تا آخر عمر سرمشق گردد تا بدانند با ولی نعمت خود باید رسم ادب و آداب نگه دارند. کم کم هرچه او و سمین میریسند در خفا رشته میکنم و به زنان میگویم آنها منافقند. جار میزنم که نوال خود طرفداری حسین را میکند و همسرش آب به آسیاب دشمن حسین میریزد تا هر کدام فاتح میدان شدند آنها در امان باشند. جماعت عظیم خانه آنها حال به تعداد انگشتان یک دست تنزل پیدا کرده. امشب پیش از غروب در خانه نوال علی‌رغم میل عبیدالله جمعی از نزدیکان می آیند تا موافقان حسین ابن علی را به خود جذب و برای مبارزه با ابن زیاد آماده کنند.
6: شب جدایی عبیدالله از نوال یا مرگ اون شب بخت توه.
4: مرگ کدام یک؟ نوالی و عبیدالله؟
6: کور بشه چشمی که مرگ نوال رو ببینه. من زنده باشم و نوال مرده، گم شو بیرون.

0: خدا کسانی را که در جامعه دین چنین جفایی به او و خاندان رسولش میکنند نبخشد.
1: زمان گریستن نیست نوا، وقت جنگ و فریاد با بیداد بنی امیه.
0: چه میتوان کرد وقتی مردی و مردانگی و غیرت مرده است؟ وقتی بزرگان کوفه به تماشای کشتن سفیر امام می نشینند و
2: لب از لب نمی کشایند؟
3: توطئه‌شون در راه است. پدرم می گفت حسین ابن علی اهل سازش و بیعت با این مرد که بوزین باز نیست. شنیدم پیکی به سوی امام روانه شده تا او را از آمدن به کوفه باز دارد.
4: چرا؟ امام در اینجا یاران بسیار دارد. اهالی کوفه 12,000 نامه به سوی او گسیل کردند.
3: آری، 12,000 دست نوشته برای حسین رفته است، اما 7 نفر هم به یاری مسلم نشتافته.
0: کوفه شهر مردگان خواب زده است، همگی گنگ و کرند. پس کجایند کسانی که به امام خود نامه نوشتند؟
4: حسین ابن علی را با مسلم ابن عقیل یکی نکنید. اگر او پایش به اینجا برسد، ابن زیاد از ترس به بصره خواهد گریخت.
1: آری، حق با سلیم است. او پیشوای ماست، با ابن عقیل یکی نیست.
5: مگر پدرش علی در کوفه تنها ماند؟
0: مگر نماند؟

0: آمدنت به کوفه برای موهبتی است مالک. از شام چه خبر؟ از پسر معاویه بگو.
1: گفتنی بسیار است برادر. یزید برخلاف امیر معاویه که بسیار بسیار با درایت و سیاست بود، فردی نالایق و بیکفایت است. لب از ام الخبائث بر نمی دارد و در هیچ زمانی نیست که در حالت مستی نباشد. خب، با چنین مجنونی که بوزینه اش را از همسر و مادرش گرامی تر می شمارد، نمی توان کند. لذا من هم عطای موندن را به لقایش بخشیدم و کوچ کرده به مقصد فارس می روم.
0: پس بگو چرا ابن زیاد این چنین یک تازی می کند؟
1: مراقب باش عبیدالله، او نیز در خونخاری و مستی و دیوانگی کم از ارباب خود ندارد.
0: پشتوانه ما تو بودی مالک، که حالا خودت ماموری فراری هستی.
1: قصه برا نخور. یزید ابلهتر از آن است که قدر مرا بداند. او که بودنم را گرامی نداشت، به نبودنم هم وقعی نمی نهد. حال تو بگو، از فرزندانت، همسرت چگونه هست؟
0: خوب.
1: این خوبی که تو گفتی از هزار بد هم بدتر. بگو ببینم، هنوز جابر و اکرمه برایتان مزاحمت دارند؟
0: آنها که هستند، ولی نه زیاد آفتابی نمی‌شوند. مشکل من خود نوال است که بسیار از من دور است. مدام دچار کابوس می‌شود، از خواب می‌پرد، بر بنی امیه لعن می‌فرستد، درست مثل 10 سال پیش.
1: اینهایی را که گفتی می‌دانستم.
0: می‌دانستی؟
1: آری، بگذار بقیه اوضاع زندگیت را من برایت بازگو کنم. همسرت نوال در خانه‌ات برای زنان وعظ و خطابه می‌خواند که آنها شوهرانشان را بر علیه خلیفه بشورانند، و گویا این اجازه را تو به او داده ای.
0: تو اینها را از کجا می‌دانی؟
1: دیروز جاسوسی که در بارگاه خلیفه معاویه می‌شناختم این اخبار را به من داد.
0: خاک بر سر من. وقتی این اخبار به تو رسیده، حتما ابن زیاد و یزید هم می‌دانند.
1: هنوز هیچ کدام نمی‌دانند و نخواهند دانست.
0: چگونه؟
1: جاسوس را با چند سکه تطمیع کردم که فعلا از انتشار این خبر دست بدارد. امشب او را خواهم دید. باید 100 سکه طلا برای لاپوشی این اخبار به او بدهیم.
0: 100 سکه؟ عجب اشتهایی دارد این جاسوس. من اخبار بسیار مهمتر از این را وقتی در شام بودیم برای معاویه می‌خریدم 20 سکه.
1: عبیدالله، این خبر بسته به جان خودت دارد.

0: اگر من نمی رسیدم و او را نمی شناختم شاید الان در زندان بودی.
1: ولی من اینقدر سکه ندارم که بدهم.
0: آن جاسوس را می شناسم، کمتر نمی پذیرد. یک کلام است، اگر سکه به کفایت نداری اسبت ملحقه را به من بده، تان را بفروشم و مزد این خدمت را به او بپردازم.
1: نه، آن اسب را نمی دهم. به بهای بیشتر می خواستم ندادم، ولی مطمئن باش تا شب یک سکه را به دستم می رسانم.

سؤالی که فرشتگان کردند که وقتی خدا به اونا خبر داد انی جاعل فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این در حقیقت سؤال این بوده که پروردگارا در این جهان خلقت، در جهان آفرینش چه کمبودی وجود دارد که با آفرینش انسان میخوای اون کمبود رو جبران کنی؟ در روایات ما دارد که نه، در آیات قرآن قبل از روایات که نه، اون چیزی که خلق جهان آفرینش بود عاشق برای خدا نبود. خدا عاشق زیاد داشت، همه عاشق خدا بود. اون خلقی که در جهان آفرینش بود معشوق خدا. خدا میخواست یه موجود رو بیافریند که این موجود اونقدر قشنگ بشه، اونقدر زیبا بشه، اونقدر درخشش داشته باشه که شایسته این داشته باشه خدا عاشق او بشه، محبوب خدا بشه. نظر به رسول اکرم چی میگن؟ میگن حبیب الله. این وصف حبیب اللهی وصف مخصوص رسول اکرم، یعنی محبوب خدا. این عشقی که امام حسین رو این گونه صبور در صحرای کربلا قرار میده، صبور چه صبری، این عشقی که مجاهدین رو صبر بر جهاد میبخشه، صبر بر گرسنگی، صبر بر تشنگی، این عشق الهیست. این عشقی که انسان رو استوار میکنه، این عشقی که انسان رو قوی میکنه، این عشق انسان رو شکست ناپذیر میکنه. عشق شکست ناپذیرش میکنه. این که ولله العزت و لرسولی و للمؤمن، چرا؟

عزت از آن مؤمنین خدا برسون. مؤمنین چرا این چنین شکست ناپذیرند؟ چون عشق الهی در دل اونها وجود داره. این عشق یک طرف مقاومت، بدون این عشق مقاومت شکل نمیگیره. یه عشقی وجود داره، عشق خدای متعال.